moiba și-o vor de uoc, dar bel e mento, sigaretă roc. Era mai sweet, sweet, dar n-a fă mai se, dar bel e sweet, sweet, dar mai arm zle. Îndi precis să vor de tac precis